wo Yesu Kristo din mo Awurade kasa egu maya bra boso ewo Yesu din mo oyire bi ni ekunu bi Awurade kasa woni wo ma Awurade kasa